galleries sauer annas vid fier og fjør hava, sjaldan likjan di ulvor, lair un getur, nje sovan di madur sigur. Aurs galleries sauer annas vid fier og fjør hava, sjaldan likjan di ulvor, lair un getur, nje sovan di madur sigur.

Anna svit fier og fjør hava. Sjaldan likjan di ulvor, lair getur, je sovan di madur sigur. Aur skal risa sauer Anna svit fier og fjør hava. Sjaldan likjan di ulvor, lair getur, je sovan.